0: Nana, money a juma. Mama, kewiase.
1: Aseba FM.
0: Kewiase anka sanka, kewiase ni na asabri nka jogon. Edet ya tuwa. Fire dig the buttons.
1: Aseba FM.

wɔde ne nsa pere bɔ no ato ne nkyiom na ne ne nkyiam ne wede ɔtumu sɛ wɔpɔ no wɔmmɔde yie paa kɔnya no sa ba ma